Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Poljugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

lopte šalje Dibričića, Serija Djočović Simovića, i Simović šalje dugo loptu za Veljana Biševića koji na levoj strani, i Bišević pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Džeke, sad će uraditi Djočović.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Snežko Bilić, od snijega i...
1: Jesi ti nekad pravila Snežko?
0: Jesu.
1: Kako?
0: Pravila sam jedan dan kod ide i kod svoje kuće. Znaš, moja sestra je napravila jednog malog snjegovića zašto bio malo. Napraviš kuglu i onda si napravi Snežko. Nekako napravila lopcu, uzela kamen i onda, ali nisam uzela mrku od snijega. Pravio ona Snežko Bilić, kaže ona Snežko Bilić. Ja pravim, stavim kapu šale i rukavice od snijega. Ko neka velika gluta. Pravila sam sa majkom.
1: Kako si pravila Snežko Bilić?
0: Majka je uzela lopatu pa je počela ga raditi.
1: I kada ste došli do glave pa je trebalo napraviti nos, oči, usta, kako ste to uradili?
0: Pa, morali smo naći mrku i da je u snjegoviću basna hetku. Pa mora se praviti snjegović i grudvati se, igrati se ovako po snijegu i tako to.
1: Da li si ti nekad pravila snjegović?
0: Da.
1: I kako si to radila?
0: Pa, fino.
1: Šta je tvoj snjegović sve imao na sebi?
0: Imao je baš nos od drve, tako. I kamenje, oči i dugmad i šalot. On se pravi od snijega.
1: Što moramo uraditi da bi napravili snjegović?
0: Trebamo prvo malo grudu ovako napraviti, onda ovako zamotiti po snijegu, ako motiti. Nisam pravili kamenjama.
1: Ti nekad pravio Snežka Bijelića?
0: Da.
1: Kako si ga pravio?
0: Sa gudovom.
1: I kako je izgledao?
0: Lijepo.
1: Šta je imao umjesto očiju, nosa, dugmadi? Kako si ti to sve napravio?
0: I moje ruke, i oči i usta. To kad se pravi od snijega. I onda trebaju dvi grudve za glavu i tijelo. Napravim jednu grudvu, još jednu, stavim jednu na drugu i stavim mrkvu i dugmiće i ruke i granu. Napravim grudvu i još jednu i stavim drugu na drugu i onda nađem kamenje i mrkvu ili nafto i napravim lice od snijega. To je jedan bijeli čovjek.
1: Čega napravim?
0: Od snijega. Ja sam pravila juče Snješka.
1: Kako si ti to napravio, Snješka?
0: Prvo sam napravila prvo veliki, onda srednji, onda mali.

0: On se pravi od grudva. On izgleda dobro. To je što djeca pravo od snijega.
1: Od snijega.
0: Snjegović je Snješko.
2: Kako se pravi Snješko?
0: Sa velikom krugom.
2: Jesi ti nekad napravila Snješko?
0: Da. I babu mi pomozio i ma. I ja i seka se igrala vani malo. Malo ovako radila pa mi bacila snijeg na leđa.
2: Kako se pravi Snješko?
1: Napravimo tri kugle i stavimo mrkvu ko nosi oči ko kamen i onda stavimo ust.
2: Što nam treba da bi napravio Snjegović?
0: Mrkvu to je ona stvar predmet od snijega što se, mi smo to napravili, ali taj predmet nije živ.

0: prilike trajati radovi 60 dana, to je dva mjeseca, juni i juli, je li tako?
1: Juni i juli, eto, ja sam s izvođačem razgovarao, ono, mislim, on planira do 20. jula da završi radove. Evo, dana, mislim, tako je njegov plan. Zato je intenzivirao radove i dao je sve da što prije završi ovaj dio posla zbog puštanja saobraćaja i normalno funkcionisanje saobraćaja u tom dijelu grada.
0: Ono što izaziva nelagodu kod naših građana, posebno ljudi koji žive u naseljima koja obitavaju blizu mjesta samih izvođenja radova, a i generalno svih, zašto se baš uvijek radi kada je na početku turistička sezona, mnogi se pitaju zar to nije moglo da se krene od mjeseca aprila, ili je možda tender bio u pitanju, ili administrativne te zavrzlame su bile u pitanju, pa trebalo sve raščistiti da se dođe do ovog.
1: Tako je, sve ste dobro rekli, znači u pitanju su, znači, i tenderi i saglasnosti, znači prije nego što počnemo vedemo izvođača u posao, mora biti sve pripremljeno, sve saglasnosti moraju biti dobivene i tek se onda izvođač uvodi u posao.
0: Inače bi imali problema,
1: inspekcija nas zatvori i zatvori radove, a to nam nije cilj. A onaj, šta sam htio reći, ja sam se malo bojao, inače, onaj, i onda sam malo razmišljao, sa kolegama sam se čuo u Sarajevu, kaže on, pa Bože moj, vi morate znati da u Sarajevu ima i više saobraćaja, i kad je nešto tako bitno i kapitalno i kad je značajno, mi zatvorimo i radimo.
0: Tako je, ali imaju alternativni pravci.
1: I ovamo, znači, što je jako bitno, što smo dogovorili načelno sa izvođačem, kako bude postavljao cijevi, odmah će tako trak po saobraćaju upuštati u saobraćaj.
0: Gospodine Salihoviću, osim ovih radova koji su trenutno u toku, u razgovoru prije emisije jučer rekli ste mi da će biti riješena kanalizacija u Krupskoj ulici, Kasarna Luke ili tako, pa ima i projekt vezano za natkrivanje drobnice.
1: Tako je, ove godine smo dosta krenuli u projektovanje, između ostalog...
0: Šta će biti u Krupskoj? Krupskoj ulici. Vezano za kanalizacijni sistem, aha, i njega uključujete.
1: Tako, znači u sklopu ovog sistema zbrinjavanja otpadnih voda u kanalizacijnog centra bit će obuhvaćena i Krupska ulica. Znači, mi ćemo sad u ovome dijelu doći odmah dole Krupskom ulicom do elektrodistribucije. Tako da bi onda fazu 2, druga faza koja je planirana iduće godine, da bude od Agrama skroz tamo do Bedema, čitav krug pored paviljona, sata, pošte, i tamo do Bedema, do Pasarele, tačnije do Pasarele, Pasarela nam ne dozvoljava da prođemo tim dijelom, moramo ići okolo i dole da kompletnu Krupsku spojimo na ovaj kanalizacioni sistem. Tako da smo riješili dva najveća zagađivača une u ovome dijelu grada.
0: A gdje će te oborinske kanalizacijne vode, odnosno kanalizacija, gdje ide?
1: Priključuje se u KFV sistem i ide dole u prečistač u pokoj.
0: Kasarna?
1: Evo ovako, kad je kanalizacijni sistem Luke, on je malo obimniji i opširniji. Tu moram naglasiti da, inače, građani gore, naši građani i mještani Luka, osobite donji dio Luka, imaju problem kad padaju kiše, dolazi do izbijanja vode, znači na slivnike, na cestu, i dolazi čak i na izbijanje vode u njihovim kućima i dvorištima.
0: Izbijali i kanalizacija?
1: Fekalije, tako je, jer ulica Darivalaca krvi, to vam je, znači, od kineskog zida pa do križa, pa do same bolnice, imamo tu samo jedan mješoviti kolektor.
0: I onda, šta to znači?
1: Mješoviti kolektor, to je, znači, u mješovitom kolektoru idu i oborinske fekalne vode. E, gledajte, sad ćemo mi, evo, imamo tu za taj projekt smo pripremili 450.000 maraka. Javna nabavka je u toku, izvođač će biti brzo izabran i uveden u posao. Zašto nam je ključna ta cesta, odnosno taj dio kanalizacije Luke, odnosno Drivalica krvi skroz gore do križa, jer tu razdajemo fekalne i oborinske. I onda neće doći do zagušenja, odnosno cijevi, i onda voda će moć nesmetano oticati i donji dio Luka više neće dolaziti do potopljavanja, odnosno izbijanja vode na cestu.

0: i asfaltiranje i šahtove, znači bez ikakve greške. Dakle, mi znamo kad treba, ali isto tako znamo i kad treba, a ne uradimo taj dio posla. Šta u konkretnom slučaju, osim što oni moraju odraditi taj dio posla u tom roku primjedbi, da ga tako nazovemo, da li ga ponovo angažujete na tim poslovima ili uzimate možda drugu firmu?
1: Oni su...
0: ili tamo, tender?
1: Mislim, ko je dobio taj posao, on ima 2 godine garantni rok za sve što se desi na toj cesti, on mora popraviti.
0: To ste rekli, da.
1: Tako je. A u slučaju, ako mi imamo sad, to sam neki dan sam obio sastanak s jednim izvođačem, mislim, stvarno me nešto zabolilo i pozvao sam ih i onaj, ja kad raskinem ugovor s nekim i mislim da to više, evo, sve što je bilo, bilo, ali ja znači više neću se crventi ni za koga, ni za čije poslove. Znači, raskidat ću ugovore i stavljat će me na crnu listu na godinu dana, neće više moći rad za grad Bihać. Jer grad Bihać, evo, bar sad, ja ne znam kako je bilo prije, ali ja sam direktor godinu i pol dana, svi se radovi uredno plaćaju, svi se izvođači uredno plaćaju, bukvalno nemamo nikome marke duga.
0: To je odlična vijest. S druge strane, kada kažete nećete se crveniti ni zbog koga, odgovorni ste za sve ono što se uradi i sve se pripisuje vama, i uspjesi i neuspjesi. Da se zadržimo kod ulice Vasilbega Biščevića. Urađen je prvi dio. Kada smo kontaktirali prošle godine direktore Salihoviću, rekli ste nešto više od 450.000, je li tako? Ili
1: tako, mislim da smo radili oko 2/3 ceste, smo radili, ostalo još 1/3.
0: Šta je sa ovom 1/3? Rekli ste ove godine da će se raditi, međutim...
1: Bio je plan, ali prioriteti su, otišli smo sad na ove kanalizacije, da uradimo ove kanalizacije, znači centar i luke, prebacili smo novce na ove 2 kanalizacije, odnosno 3 kanalizacije, koje, 4, imamo i namjenske industrije i to pripada kanalizacijama luke gdje ljudi imaju 30 godina, nemaju već kanalizacije uopće. I prebacili smo novce da to riješimo. Ono što ja sad želim reći građanima, mi smo došli u vaše mjesne zajednice, došli smo u vaše ulice, nećemo vas napustiti, ostat ćemo uz vas, završit ćemo sve poslove. I
0: završit ćete ulicu Vasilbega
1: Biščevića. Ove godine, znači već možemo planirati za iduću godinu, tako kad sam bio govorom o vojnoj namjenske industrije, uradili smo prvi dio, isto sam im rekao, ništa se ne mreće, došli smo, prošle godine nismo radili, ove godine radimo i završit ćemo kompletno i oborinsku i fekalnu kanalizaciju, ljudi su presretni.
0: Da, zašto konstantno pominjem ulicu Vasilbega Biščevića, cijenjeni slušalci, ne stanujem u toj ulici pa je ne forsiram da ne biste krivo shvatili, nego me put vodi konstantno tom ulicom i dokumentovala sam skoro svaki dan slikajući kako radnici rade i po vrelini i po 30 stepeni, dakle ne napuštaju posao i ono što mi se posebno svidjelo, ali i stanovnicima te ulice, što kada je skinut asfalt, onda su čupani te neke cijevi, odmah su se rješavale za unaprijed, eventualno ako bi trebalo tako nešto nakon nekoliko godina, postavljale su se cijevi i sva ostala instalacija koja je potrebna jednoj ulici, kako se, kada se ona završi, ne bi ponovo trebalo kopati i raskopavati, kvariti ono što je dobro, osim ovih šahtova.
1: Uvijek nešto mora ono da nas kopa.
0: Tako je.
1: Mogu samo da vas dodam zašto nam je jako bitna ulica Vasilbega Biščevića, a isto tako i ulice 501. Jer gradnjom Lidla, odnosno tamo kružnog toka ovoga na ulazu u Bihaću, prvobitno je zamišljeno ono da bude jedna devijacija prema Cazinom, da teretna vozila ovamo ne idu pred autobuske stanice. Izgradnjom zanatskih poslovnih centara, Zeka, Lidl, benzinska pumpa i tako dalje, došli smo na ideju...
0: I dobro vi njih reklamirate, molim vas da to ne radite.
1: Izvinjavam se. Došli smo na ideju da nekako ulaz s tog dijela, ulaz u grad Bihać nekako nije nam reprezentativan i odlučili smo se znači na gradnju jednog velikog kružnog toka i on je već u završnoj fazi projektovanja.
0: Gdje je tačno?
1: Tačno, on će tu, između tih, znači onaj mali kružni tok prvi se ruši, a tu će biti jedan veliki reprezentativan.

Na pragu svojih 20-ih bio sam laka roba. Bile su moderne barabe onih dana. Ne želim svega ni da se setim, svo što sam morao da probam. Zvalo me zabranjeno voće sa raznih grana.

Možda smo, a da nismo znali, pred isti izlog negde stavi. Možda smo zajedno iz voza negde sišli.

O Bože dragi, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se na trenutak mimoišli.

0: vaš partner. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
2: Marketing najboljeg radija.

Kosom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Obrazovanje, to je obrazovanje odrasli, cjeloživotno učenje, kratki studijski programi i tako dalje. I imamo na zahtjev, znači, pedagoškog zavoda, radimo, znači, ponovno uvodimo mogućnost polaganja andragoško-pedagoške grupe predmeta na fakultetu pedagoškom. Naime, nastavnici koji su u nastavnom procesu u osnovnim i srednjim školama, a nisu završili pedagoški fakultet, u obavezi su da polože tu andragoško-pedagošku grupu, i oni su za sada išli. Mi smo nekad to imali, pa je onda prekinuto, a oni su morali ići u Banja Luku polagati, tako da od ove godine više neće morati ići u Banja Luku, bit će to mogućnost polaganja na pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću.
1: Ostale tačke današnje redovne sjednice Senata ticale su se izbora u zvanja nastavnika i saradnika na Fakultetu zdravstvenih studija, Biotehničkom, Pedagoškom i Tehničkom fakultetu.
2: Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledalci i slušalci, hvala vam za pažnju i povjerenje.

ustala si lako noga, čista mezimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje.